feel I'm props a prop. Tu bossi fake like I do. Poți să nu fac eu șumpe, nu ne vede crevat.